حکم نرکا حکم سہساری حکم پگتا حکم ہوچھا حکم دانا دوجا نہیں اورتڑا ساگر کی نہ ات تم پارا ایک کھڑے رساتل کر من مگا وارا ایک نہ پار لنگاوے آپے ست گر جن کا سچ بیڑا کوتک کال ایہو حکم پٹھایا جی جنت اپائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رچن کی نہ ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈ دا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے

ہر جپ جپ ادریا سگل جہان پیرو میلا پنجواں اپنے داس کو کنٹھ لگاوے نندک کو اگن میں پاوے پاپی کے راکھی نارائن پاپی کی گت کت ہوں نہیں پاپی پچیا آپ کمائن رہاو داس رام جیو لاگی پریت نندک کی ہوئی بپریت پار برہم اپنا برد پرگتایا دوکھی اپنا کیتا پایا آئے نہ جائی رہا سمائی نانک داس ہر کی سرنائی راگ پیروں محلا پنجواں چوک دے کر دوجا اک اونکار ستگر پرساد سری کر موہن سگل اپاون نرنکار سکھ داتا ایسا پرب چھوڑ کریں ان سیوا کون بکھیا رسماتا رے من میرے تو گووند پاج اور اپاو سگل میں دیکھے جو چت بھی ہے تت بگرس تاج رہاو ٹھاکر چھوڑ داسی کو سمرے من مکھ اندھ اگیانا

پہلا پنجواں جس توں راکھ ہے کچھ کون مار ہے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری شرن تیرے دربار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا تن پو دور کیا

جس بولت مخ پوت ہوئے، جس سمرت نرمل ہے سوئے، جس ارادے جم کچھ نہ کہے، جس کی سیوا سب کچھ لہے، رام رام

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسو وے، بن باسن کھیر بلو وے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

خالق خلق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ پوچھ

کہو حلال کیا کیا، کیا اجو پاک کیا منہ دھویا، کیا مسیت سر لایا، جو دل میں کپت نواز گزارو۔

دل سے نہ وکار اللہ پاوے تو فلا طالب دی دربار مہلا پنجواں فریدہ دنی وجائی وجدی تو بھی وجہ نار

جو گن الکھ آدم تنے گن انت نہ جانو بول تو بدھاتے نرمیو سب سنگت کل ادھر ہیں گر امر داس کیرت کہے تراہے تراہے تو پاسرن آپ نارائن کلا دھار جگ میں پرورو نرنکار آکار جوت جگ منڈل کرو جیسے جیسے تے بھرپور سبق بھی

جنمت گرمت برہم پچھانیوں کل جوڑ کر سو جس وکھانیوں بھگت جوگ کو جیتوار ہے۔